0: جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ باتیں کر لیں. ظاہر ہے یہ باتیں بھی مدھر بھنڈارکر کے بارے میں ہی ہوں گی. ممبئی میں ہی پلے بڑھے مدھر اپنے کریئر کے شروعاتی دنوں میں ایک ویڈیو لائبریری چلایا کرتے تھے. جی ہاں, وہاں بھی وہ فلموں سے ہی گھرے رہتے تھے. تو کیا مدھر آپ کو فلموں کا شوق بچپن سے ہی تھا؟
1: بچپن سے ایسا تھا کہ پکچر کا بہت شوق تھا, تھیٹر میں جا کے پکچر دیکھنا. اور خاص کر کے مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے وہ ٹائم پہ روڈ پہ پکچر بہت دکھایا کرتے تھے, جیسے گنیش اتسو ہوتا تھا یا گووندا یا ستیہ نارائن کی پوجا ہوتی تھی, تو کافی پکچریں دیکھی, ہر ٹائپ کی پکچر دیکھی, بلیک اینڈ وائٹ دیکھی اور الگ الگ پرکار کی پکچریں دیکھی. تو سنیما کا ایک جڑاؤ جب سے رہا ہے ہمیشہ, بچپن میں ایک نارمل تھا لیکن فلم سے کافی جڑاؤ تھا کہ پکچر میں جا کے شوٹنگ دیکھنا, لوگوں کو ملنا. روڈ پہ جب پکچر دیکھتے تھے ہم لوگ, مجھے یاد ہے کہ جب پکچر دیکھ رہے اور بیچ میں کوئی گائے آ جاتی تھی, کافی بھاگم بھاگ ہوتی تھی.

لیجئے سنیے اگلا گیت لتا منگیشکر اور منا ڈے کی آوازوں میں. نغمہ نگار ہیں حسرت جے پوری, سنگیتکار ہیں شنکر جے کشن, فلم کا نام ہے اجالا.

آئیے اب سنا جائے اگلا گیت جسے لکھا ہے حسرت جے پوری نے. طرز ہے شنکر جے کشن کی, فلم کا نام ہے میرے حضور, اور اس گیت میں آواز آپ سنیں گے محمد رفیع کی.

ملا جو اس کا ساتھ تو زمین چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی، پھولوں میں عطر کی سی تیز خوشبو گھل مل گئی، دل کی راہیں اس اور مڑ گئیں جہاں سے اس کی راہیں شروع ہوتی ہیں۔ پیپل کے پیڑ کے پیچھے رخصت ہوتا چاند بے حد خوبصورت لگنے لگا، حسرتوں کا جہاں آباد ہو گیا۔ وہ چاند

خیالوں کے آنگن میں ایک روز اس نے سپنوں کے دیپ جلا دیے. اس نے دکھائی نئی دنیا. اس دنیا میں ہوائیں گیت گا رہی تھیں, بارش کی بوندیں پتیوں پر موتی سی ٹھہری تھیں. اس دنیا میں نہ تھا نفرت کا رنگ, نہ تھی کوئی تلخی, ہواؤں میں بھی محبت کی تاثیر تھی. دل تب سے ان کے پہلو میں جا بیٹھا ہے.

سامعین، وقت وقت کی بات ہے، وقت کا صفاق بہاؤ زندگی کو نت نئی صورتوں سے دوچار کرتا ہے. کبھی صورت خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی تکلیف دے. کبھی کبھی من سوئم کو ادھورا اور اباؤ محسوس کرتا ہے اور کبھی یہ فکڑ من دنیا کے شیش پر جا پہنچ جاتا ہے. اور ایسے میں جب آپ کا یہ آوارا من سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتا ہو تو اسی پل ناو کی ڈوری اتار پھینکیں. ہاں، ہواؤں کو پکڑیں، کھوج کریں، سپنے دیکھیں اور اس سرکشت بندرگاہ سے دور، بہت دور دور کہیں چلے جائیں. کسی نے سچی تو کہا ہے، تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. تھوڑی سی آوارگی بھی ضروری ہے زندگی میں. قید میں رہ کر پرندے اکثر اڑنا بھول جاتے ہیں.